0: yehu wumuni
1: ame
0: owo ni ewa so owo nru hahama ne nupra odi tu yade ase kra sa yade na din na yehu humu yade a owura humu na oni ahuhum bo